Uspeshka komuna shkabilikabich likaru georgishti bal likakwa a nahushtan again. Abanan anakwana kechira binkil li loklahatin li barkwan o krejish olobankil chi us chikuk iru tentot habanu ucharu tentot okwang. Lishbera kali ratine kwadios nakataos el iglesiastiko ukupshkakal chol. Natiklar il balsa li lahep shkak al rakal ut na piskok na marhnashik ya junto sali kwashakhi shkak al chol ut na rakai sali kukub rakal an li rakal li okechira minkinan akwan sali eclesiástico ut li salmo an 102 tinimaru rikam